0: súhlasili s tým, aby nás pozatvárali. A potom vám bolo jedno aj to, keď ma chceli zastreliť. Len aby sa nás zbavili. To je ten problém slovenskej demokracie, na ktorý upozorňujeme. Nie sú schopní sami súťažiť v demokratickej politickej súťaži. To progresívne Slovensko ešte potrebuje aj peniaze z Veľkej Británie, z ministerstva zahraničných vecí. Čo by ste vy urobili, keby ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie zaplatilo hercov, aktivistov na Slovensku, aby robili kampaň prospech strany Smer Slovenská sociálna demokracia? Čo by ste urobili? No to je presne, o tom sa bavíme. Keby som ja podpísal zákon tak, že ho nechám niekým iným podpísať za mňa, kto má rovnaký podpis, vám garantujem, že žiadate moju hlavu. Boli by odvolávačky, bolo by všetko na svete. A tohto gráza chránite. Chránite ho vo veci, ktorá je neporovnateľná s tým, čo som teraz povedal.
1: Viackrát ste použili slovo...
2: Ešte vás poprosím, pán redaktor, ja vás naozaj poprosím, tú tlačovú konferenciu vediem ja, aby tie otázky nekladiete.
3: Áno, samozrejme, veď podala niekoľko trestných oznámení.
1: A ako skončili?
3: Takže sa dovyhrážal on jej, všetkým policajtom, že ju zničí, že ju zabije, a tie trestné oznámenia boli stiahnuté. Ale podané boli. Ten človek má konkrétne zdravotné problémy. Ja sa čudujem, je mi z vás zle. Je mi z vás zle. Tá žena mala vážne zranenia, kde ju dobil. A vy jeho chránite? Je mi z vás zle. Fakt. Veď vy to veľmi dobre viete, kde tie dôkazy sú. Vy ste to mali na stole, tie trestné oznámenia, pán redaktor. Vy ste to mali na stole v smečku. A viete, čo je na vás najzábavnejšie? Títo ľudia vás nechali odpočúvať pre vašu orientáciu. Už sme o tom mali debatu. To sú tí ľudia, ktorí sa nebali politicky použiť, vtedy ešte pán Galko sa rozhodol, že vás bude odpočúvať, pretože ste ohrozením demokracie pre vašu orientáciu. A vy ste vaše nenávisti smerom k Smeru. Proste ich budete obhajovať. Obhajujte. Ale nemôžete sa postaviť pred zrkadlo. Pretože keby ste sa mohli postaviť pred zrkadlo, tak sa opýtate, pán Špirko, urobili ste tlačovú konferenciu, že Kaliňák ukradol 200 miliónov. Prečo ste to od roku 2018 nevyšetrovali? Prečo ste si ho aspoň raz nezavolali k tej kauze? Prečo ste ho neboli vypočuť vo väzbe, keď ste ho tam dali k tejto kauze? Lenže vy viete, že to bolo vymyslené, chápete? Vy ich s tým nebudete konfrontovať. Vy ste ho radi použili. On robil tlačovku, vy ste z toho robili dvojmesačnú kauzu, ako som neviem, čo všetko ukradol. Z toho vyplývajú všetky tie veci, mafiáni a tak ďalej. Z takýchto obvinení, ktoré sa ukážu ako plané. Prečo ste sa Ráš Špírka neopýtali, prečo ste to nevyšetrovali? Prečo sa pani Makarová s pani Petkovou neopýtali, prečo nebol Kaliňák vypočutý v tej DPH-čke, keď sme ho dali na titulku? A začali sme Smer označovať ako bandu zločincov, DPH-čkarov, neviem čoho všetkého. Čiže keď nie sú dôkazy, tak vy stojíte vždycky iba na ich strane. Tu je nepochybné, že si to vymyslel. Navyše v kauze Súmrak sa tak opustil, pretože si myslel, že už vyhrali a že ja som vo väzbe, že narozprával také veci v rámci obvinenia mňa, že to je naozaj na krásne vyšetrovanie. Myslím si, že to samozrejme čaká. Tá spravodlivosť príde. Ja som aj minule povedal, že sa kráti čas, kedy budete môcť hovoriť stále o tom, že vy ste podozriví, že sa budete tešiť, že môžete hovoriť Tibor, že je obžalovaný. On je nevinný. Do právoplatného ocenia sú všetci nevinní. Podľa našej ústavy. A vy ju nechcete rešpektovať, tú ústavu. To znamená, ak chcete teraz pomáť Špirkovi, že nezbil svoju ženu, tak je mi z vás zle. Pretože to sa všeobecne vedelo a vy ste tie trestné oznámenia mali na stole aj v redakciách. Len ste s nimi nechceli pracovať, pretože vy budete chrániť aj toho najväčšieho zločinca, ak čo len jedno slovo povie na Smer. A to je fakt. To vás dokumentuje. Pretože ste ich nikdy nekonfrontovali s vecou, ktorú si vymysleli, potom už ju nešetrili a nikdy ste ich nekonfrontovali, že kde to je. Nás hneď, ako náhle niečo sme zameškali, Tiborovi ste už posielali, prečo to stojí, prečo to hneď nie je urobené, prečo to nemáte za týždeň. Lenže tu z toho vyplýva tá spolupráca, ktorá tam je.
2: Poprosím vás ešte jednu otázku. Poprosím vás, pani, poprosím kolegyňu, nech máme ešte priestor na jednu otázku. Ja poprosím naozaj, pán redaktor, poprosím.
4: Poprosím, pán redaktor, neviem, či ma počujete alebo nie.
1: Je to správne, aby tu rozhodoval pod tlakom?
4: Pán redaktor, ja vás, pani redaktorka, poprosím otázku, ďakujem.
5: Poviete, či ešte zase to nerozumovanie.
6: Dobrý deň, Jana Šiková, denník N. Keďže sme na úrade vlády, tak ja by som sa predsa len chcela opýtať aj jednu vec, ktorá sa týka energopomoci, a síce, že úrady stále nevedia príjmať.
0: Pani redaktorka, na týchto tlačových konferenciách je normálne, že denník N a denník SME chránia ľudí, na ktorých poukazujeme. Máte pani podpredsedničku vlády, ministerku hospodárstva, prosím, obráťte sa na ňu. Ja nebudem zaťažovať túto vážnu tlačovú konferenciu.